bua le wena o ka re mo bankeng ya account o ka bua ye tse tlo khase de tse di ha ke tore ke ka ikha de tse di tshwantse di hagala ha kere computer e berekiswa.